tromma, så begynte jeg å lage sånn, for jeg begynte å etterligne tromma da. Så tenkte jeg at tromma symboliserer jo jorda, sant? At hvis jorda har en melodi, kanskje denne tromma kan hjelpe meg å finne. Jeg liksom, jeg bare testet litt ut, sant? Så jeg tromma, og så prøvde jeg å lage lyden til tromma med stemmen min. Og da begynte jeg å lage lyder som hørtes ut som en sånn Native American, sånn amerikansk urfolk høres ut som. Og jeg ble jo kjempeforvirret. Bare, Elin, du er jo same. Du er jo ikke fra USA. Men det lærte meg at alle urfolk

folk har landet sitt som et utgangspunkt i alt, liksom hele sitt liv. Så etter hvert så begynte jeg å bli mer og mer var, ikke sant? At jeg begynte å lytte mer til ting rundt meg. Så til slutt da kunne jeg begynne å joike, liksom lytte til et tre eller til en bekk, og så høre den melodien til den, og så uttrykke det også. For det også tok en liten stund for meg å klare å, når jeg har hørt den melodien, og faktisk uttrykke den gjennom stemmen. Så det var liksom, det var en sånn indre, det var selvutvikling rett og slett, å få det til. En slags selvutvikling og lære om seg selv. At fordi jeg kom jo, jeg har jo vært sanger veldig lenge, og når du er sanger så er det sånn at du skal treffe de der tonene, du må synge i den takta, du må liksom huske alle teksten, liksom, du må prestere, sant? Mens i joiken så var det helt omvendt, sant? Du skal bare åpne deg selv opp for det som kommer. At det var det som var min

morfedre. Og det er veldig sånn her, det er veldig sånn følelsesladet, fordi at det er så mye sorg der. Altså det er så mye sorg som har liksom, som har kommet opp gjennom det her også, fordi mine forfedre stemmer, har også kommet gjennom, og på en måte, jeg føler deres sorg over at kanskje vi mister, at vi kan miste en hel kultur, liksom vi er jo der at, og alle forfedre våre som har skrevet noe, de har alltid skrevet at, at den ødeleggelsen av jorda vår må stoppe, eller så liksom går det aldri bra. Det er det de alltid har skrevet når de har skrevet noen ting. Og det gjelder, har alltid, det gjelder fortsatt, og nå mer enn noensinne før, fordi nå er vi enda mer trua. Og det har gjort at jeg har skjønt at hvor viktig det er faktisk at vi som samer tar ansvar som et urfolk, at vi tar ansvar for vår kultur da, og vårt verdensbilde, våre verdier, at vi holder på de verdiene. Og tenker på hva det er vi kan bidra til i denne verden. Liksom, hva er det vi som et urfolk, et samisk urfolk i Norden, kan bidra med til å gjøre verden til en bedre plass. Ikke sant? Det er den kampviljen har kommet til meg. Jeg har lyst til å vise verden at hvordan vi samer gjør verden til en bedre plass. Og det er for meg via joik da, at den her joiken har en så sterk kraft gjennom å ha en forbindelse til naturen. Så det er det jeg føler at jeg må på en måte gjøre det for oss samer da, at liksom, for at den her sorgen kanskje, den er tung å bære, og den her kampen, alle dem som har vært på demonstrasjoner og sånn her, det er så tungt. Og det ligger mye sorg, og jeg bare har ikke lyst til å gråte, men det er akkurat nå så føler jeg veldig sterkt den sorgen, og jeg er veldig takknemlig for at jeg samtidig kan være med på å liksom bidra til, prøve å gjøre noe positivt med vår kultur da, til å, ja, som sagt, det er derfor jeg har valgt å lære bort joik, for å vise at hvordan det går an å leve i verden. Altså, sånn her går det an å se verden på, en annen måte å se verden på. Det er vel mange andre også som jeg har snakket med, som at når de har, altså samer da, når de har begynt å joike, at de føler at sine forfedre står bakom dem og bare, yes, det her er vi samer, det her vi samer er gode på. Det her er det vi kan vise verden, at jordas kraft og naturens kraft og urkraft. Det, ja.